0: te ba nti na mbɛ te gba mo mɔni bɛ lu ti prefecture mbɛ ni o ti ya prefecture ni o ti sud ya prefecture ni kita jo projet o bɛ ya sɛmbɔ projet wa ŋɔ bi yiwɔ ke te agir kita nyɛ o ni bɔnsari ya tetɛm ti prefecture ni ŋɔ ke kyɛrɛ o du na ŋgwe numu ŋɔ kɔnkɔn labari le nɛmbo ong de a dl wate ti savan ni ye o wɔ na ke ye bele kyɛrɛ ti duruba ŋɔ bentɛgɛ to kita jo tentie mbol kemɛ nansana ni le te ita bi pii ni bina kyɛm fam ni bi jɛ fam ŋɔ kele gbere gbere kita jo o du ya pum ya sam ŋɔ e kɔnkɔn la tɛlɛ nɔbo bi bi wɔ na ke ye ti wa ka bɛn ke ye ale fere ke le te ti prefecture wɔ ni la le dara ke ye ale lige ti duru na tɛna san tensa mangɔni prefecture do lo ti di tensa mangɔni nɛ san nɔ ti duru nɔ o bɛ le te nɛ san tɛpe ya tonsɔn bol ni san nɔ nɛ kwamɔ le te o ti suri ya kali nɔ le te dɔgɔtiya dugu na bol nɛ ni mɔ ne la jabu ya fam ni san nɔ ne ba jabu ya dɔgɔtiya dugu na bol la ni le bele wuɔ na ye ko duga ŋɔ bi mɛn ko kita jo le taal ni bina kyɛm fam ni piu ni jabu ya sam nɔ ko tɛlɛ san nɛ bi wuɔ nɛ n nɔbo ne dari ki ye ti kɛ n ta ŋɔ ki sɔli tuwo ki kyɛrɛ o du nkpɛrɛ ŋɔ kɔnkɔn la tɛlɛ nɛmbo na bi ye bi wuɔ nɛ kemɛ o du kɔnkɔn tɛ la na pugum le du kɔnkɔn ŋa tɛ la nɛ nɛ kpiin o du ki ta nyɛ mo pugum ya sambo n nɔbo ni kyɛrɛ ti taa ŋɔ ki kyɛrɛ o du nkpɛrɛ ŋɔ kɔnkɔn la te ki ta nyɛ di ni wɛligu di ye ti kɛ a pugum nɛ ki di o ni bɔnsa li kyagla ŋɔ li ye li n taa ŋɔ ki kyɛrɛ li tuwo lin frikisɔn nɔ li kyagla loo sɛŋ ki si ekipɔp nɔ wa nɛ loo sɛŋ nɛ diakonia fɛ nɛ fade nigɛr ni gore institut bɛ nɛ ye i kyagɛ ŋɔ bi taa ŋɔ bin frikisɔn tuwo lɔ ama li kyagla mɔ ŋɔ li mɔ taa li nua ki tuŋ li ŋɔ ki nyɛ ye li ya sam nɔ lɛnsi li kyagla bi yilɛ ti afd nɔ bɛ nɛ tuwo mi nua lɛ ŋɔ ki kyɛrɛ li tuwo lɛ kɛm friki joe nu bɔ ti di ye ni fala ni li tuwo
1: ti chamba mine se walge me nyum ya sambo ti togo ya tem famni ye won chere e chage ba le ba ker luge e nyumbu ne faraj mbe ti o ti sidi ya kwa min o ti en ke me e chano si la ba sureka veolia de ko ise ne buldes sa no bo ke ta jo etu ne ya sambo no bi bon won ba ka ka kwa min o ti sidi en no ke ye ke ya ngo ba ka luge e nyumbu no ne chato me no ne mbele de dare e mwe ke nye o fuwa ka ŋɔ ke fe ke kyɛrɛ mɛ nyum na mɛ li tuwo mi mɔm ŋɔ imu ya kɛ bele kuayi ŋɔ ke kyɛrɛ mi nyum li tuwo mi mɔm bo ŋɔ ti kɔmini ya o ti sud ɛni ŋɔ ni bɔsan li lɛ mɛ nyum a mɔm ke nyum nɔ nɔ bi wuwa ni ba nagene ba ka ŋa nagɛ ke ye ne bɛn ke tuwo nɔ ye li kii e kin o mal luob ni ne le bina la gavana ni na ke bie ke son ke jo hal ne ni no nambo bi bi wo na ba ka pe ri sanja ya na ba ka nye en sam bu ma ke mo ke jo ti son be tu no ke ye ne le ban ke ye so wa ka la tu no nye i sanja no ni bi tu no nye mo sam bu no la na da ke a jin li jer be bi ata ne bo ya ka le ke me a ban ke ye i tu no ye te ka ya po mu ye ne ya bo ne no bi bi wo ke ye so wa ka la tu no ye la nye a tu son bi inye akwinde o sawane bi sangela ngo anye ile ke jo ke tu sa tu ngo kala la itu ne ba ke nyo sanan la we atie ma ka fala ke me itu ne ne kere bla ba ke bi a sanan no ala ta ke ti ngba no so wa ke ben ke itu ne nye o kal na la ala la abene a sangel mu ke ta jo itu na sam ke me aka ben le sangel la ala itu ne le jo mo mo ne bi atela be chante bo na ke wonga ke ye itu nye mfame na la suwa kala agila biyo sanu ngwa kekire ala turni babwa ngwa kekire itu ono nsa no beti uwan kye nasa bila nyane sa kame itu ono nyane sa keta nyume nyumuna ya sambola ubala kuyi u sanu ngwa kekire bumfri ke kiyo faraje nabi bumfri ke luye nyumbo nabi bumfri ke dere mwino ke nyame fabna ngwa kekire me nyumuna mfri ke chuo mwa ngwa kwa minu otisiri aya nabu mfri ke le me nyuma mwa ngwa kele nyum no biye bedu nabu kebanki numba te kwa minu otisiri ani ya nbeno no ne bamba le ba ko sey tu no ne bank ne tambu nyoba ngo ke kire tu no fere ke somo no buldes sa ya no ye wo na ke we ne tiemba ka fala ke me tu ne ni re ke ye no no anyi la ga mona ba be dar ke ye mba ngo ke li te ke je je no mo ngo ne tu nga ntu mo mo no so wa ka be ke ye nga chi te barna te mo mo la ala fere yi be no me bo ya ngo ala fere yi bo to we pe termini pe le ne me le to wa ne me ba number le ye movene to one me wet penny in me wet feminine woo penan me ba ye number enta si pe wet nemeta penny in me loo piginemena piginem loo ye number nambo pe wet feminine wet pe one me loo feminine mini ye number umbo si pe one me ba penny in me ba penny in me ta penny wet nem wet ye number lobo pe wet pelenemenani penan me ta feminine me ba now down a leg it won't ya samogando ya tem famine ngo bi yo sune rolanno unombe si puwe petan meni pelene mele pewan meba unombe lebo move pewan mewe penine mewe famine mu penane meba wana lege ituone ya samogando ya tem famine ayi ya nombe bola olo guar ngane to wanga ituone kinchu mabo yebe di ene falane le tour ke banke ye ne le chi ke de bana ngo ba mbele sol tour lo nonu be ne ta ke le chi ne to ba ke chu na yer le ngo ke chere gando ya tem famine community eno
2: la bari pa koma oti ni oti shui de baraki barani bieso fako proje bo itungonina imini woro wa asheshe bo yefre 2ADL savan yir soufa anzama bo brini kakaki atinte awurum fakoma mbaram ni bieso bo woro wano oti nu nini awurumbe wo yenzara tepishin bere oti shui de tukma nini awurumbe wo ye dedoke ni bo atu uja meta aburunu ati sonobo awuru wanu wara ajidanshe ka sonowo wuru wanu fako manjim ingunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu subusuiti fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekeresanga nguni fako wuru wasu wuru wa ipe yengotika ama mobuno itima yati nini nguni tuni ayo yiwa kwafiti o Njim ba cheche do ekipoka yakonia pada Niger ni Gore Institute ni AFD yiriwulari isejufanwa yenyine ngondi nsutwa
3: La réussite de toute activité commence par une bonne formation. Vous aspirez à faire de l'élevage de volage un métier professionnel ou de retraite. Vous voulez apprendre comment produire l'aliment, donner les produits vétérinaires et savoir vacciner vous-même vos volailles. Vous voulez apprendre comment produire les asticots riches en protéines pour bien nourrir vos pentados et poussins afin d'éviter les mortalités. Voulez-vous apprendre comment développer votre idée de projet d'élevage de volailles et rentabiliser? Inscrivez-vous à la grande session de formation sur les techniques de démarrage et conduite des poulets locaux, pintades locales et poulets Goliath ou Noilé, organisée par Savane Élevage Service à Mango. Apprenez à faire de l'élevage de volailles de façon sûre, efficace et rentable. Date de formation Mango du 25 au 26 juillet 2026. Lieu de formation à Mango dans les salles de l'ancienne Sotoco ou NSCT de Mango. Le coût de la formation est de 15 000 francs CFA. Inscription. Contactez le 97 30 81 59 ou 91 85 63 16. Notez bien, la fin de formation vous donne droit à une attestation de formation, un document complet sur l'élevage des poulets locaux, pintades local et poulet Goliath ou Noilé. Programme détaillé de la formation. Normes de construction et type de poulailler de volaille. Les différents systèmes de démarrage des poussins et pintados. Comment produire vous-même l'aliment de vos poussins pintados, pintades et poules à moindre coût. Comment vacciner et donner vous-même les produits vétérinaires à vos poussins pintados, pintades et poules. Technique de production des asticots riches en protéines pour vos poussins et pintados. Pour tout renseignement, contactez le 91 85 63 16 97 30 81 53. Notez bien, nombre de places limitées.

0: tibani ti nambe ti gbɔŋ mɔni bɛ lu ti prefecture mbɛ ni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni kita jo projet wo bɛ ya sɛmbɔ projet wa ŋɔ biyi wɔ kete agir kita nyɛ wo ni bɔnsari ya tetem ti prefecture ni ŋɔ kekeri wo duna njue nimu ŋɔ kɔnkɔn labari le nɛmbo ong de ADL wate ti savan ni ye wo wɔ na ki ye bele kere ti duruba ŋɔ bentege tu kita jo tintie mbol kemɛ nansana ni lete ita bi pii ni bi na kyɛm fam ni bi gyɛ fam ŋɔ kele gbere gbere kita jo wo du ya pumu ya sɛmbo ŋɔ i kɔnkɔn la tɛlɛ nɔbo bi bi wɔ na ki ye tun wa ka bɛn ki ye ale fere ki lete ti prefecture wɔ ni la ne dara ki ye ale lige ti duru nɔ tɛna san tinsa mangoni prefecture dɔ lo ti di tinsa mangoni nɛ san nɔ ti duru nɔ o bɛ lete nɛ san tepe ya tonsɔn bol ni san nɔ ne kwamɔ lete o ti sur ya kali nɔ lete dɔgɔtiyɛ dugu na bol lɛ ni mɔ ne la jabu ya fam ni san nɔ ne ba jabu ya dɔgɔtiyɛ dugu na bol la ni yɛlɛ bele wɔ na ye ko duga ŋɔ bi mɛn ko kita jo le taal ni bi na kyɛn fam ni piu ni jabu ya sa mun nɔ ko tɛlɛ san ne bi wɔ ne n nɔbo ne dara ki ye ti kɛ n taa ŋɔ ki sɔl tuwo ki kyerɛ wo dun kpɛrɛ ŋɔ kɔnkɔn la tɛlɛ nɛmbo na bi ye bi wɔ ne kemɛ o du kɔnkɔn tɛla na pugu ne du kɔnkɔn ŋa tɛla ne ne kpiin o du kita nyɛ mo pugu mu ya sɛmbo n nɔbo ne kyerɛ ti taa ŋɔ ki kyerɛ wo dun kpɛrɛ ŋɔ kɔnkɔn la te kita nyɛ di nu wɛlbo ye ti kɛ ya pugu mu ne ki di wo ni bɔnsa li kyagla ŋɔ li li n taa ŋɔ ki kyerɛ li tu wolom ferguson nɔ li kyagla loo sɛn ki si ekipɔp nɔ wɔ ne loo sɛn ne diakonia fɛ ne fade nigɛr ni gore institute bɛ ne ye i kyagɛ ŋɔ bi taa ŋɔ bi n ferguson tu wolo ama li kyagla mɔ ŋɔ li mɔ taa li nuwa ki tuŋ li ŋɔ ki nyɛ ye li yasamu nɔ lɛnsi li kyagla bi yilɛ ti afd nɔ bɛ ne tuu mi nuwa li ŋɔ ki kyerɛ li tu wolo kam ferge joe nu bɔ ti die ne fala ne li tu wo
1: ti chamba mine se walige mi nyum ya sambo ti togo ya tem fam ni ye won kere i chage ba le ba ke luge i nyumbu ni faraj mbe ti oti sidi ya kwa min oti eni ke me i chagno si laba sureka veolia deko ise ni buldes sa nobo ke ta jo itu wone ya sambo no bi bu wone ba ka ka kwa min oti sidi eni no ki ye ki ya ngobe mba ke luge i nyumbu no ni chato meno ni mbele de dare i ngwe ki nye o fuwa ka ngo ke fe ke kere me nyum na me le chuo mo mom ngo i mu ya ka be le kwai ngo ke kere me nyum le chuo mo mom ngo te kwa me ya o ti si de ani ngo no bo san le le me nyum mo ke nyum no no bi wu an ba nak na ba ka nga na ke ke ye ne ben ke tuo no ye li ki e ki mal lu ne ne le bi na la ga na ne na ke bi e ke so ka jo ha ne ndi no na mbo bi bi wu na ba ka pe ri sa nge ya na ba ka nye en sa bu ma ke ngo ke jo ti so be tuo no ke ye ne le ben ke ye suwa ka la itu na nye isenge no ni bi itu na nye musambu no la na dar ke ajin li jerbe bi atana boya kale ke me aben ke itu na ye te ke ya pu mu yene ya bonne no bi bi won ke suwa ka la itu na ye la nye a tun som bu bi nye a ku inde o sawani bi isenge la ngo anye le ke jo ke ti sa tu ngo ke la la itu na ba ke nyo se no la we atema ka fala ke me itu na ne kere bla ba ke bi a sa no ni no ala ta ke ti ngba no so wa ka ben ke etuo na nye o kal na la ala la abene a sankel mu ke ta jo etuo na sha mu ke me a ka ben le sankel la ala etuo ne le jo mo mo mo ne bi atla be chante bo na ke wonga ke ye etuo nye mfame na la so wa kala agila bi o sa no ngo ke kere ala tur ne ba gba ngo ke kere etuo no nsa no be te wonga ke ye na sa bla nye ne sa ke me etuo na nye ne sa ke ta nyu me nyu na ya sa mo la o bala kwi o sa no ngo ke kere bu fre ke ti o fara je na bi bu fre ke lu yi mbo no bi bu fre ke dere mu no ke nyame fa no ngo ke kere me nyum no fre ke chu mo mo ngo kwa mi no ti sire en ya no bu fre ke le me nyuma mo ngo ke le nyu no bi e be du no bo ke ban ke no ba te kwa mi no ti sire en ya no bu no no ne ba me le ba ke sa tu no ne ba ne ta mu nyo ba ngo ke kere tu no fre ke so mo no bu des sa ya no ye wo na ke we ne ti mba ka fa la ke me tu ne ni re ke ye no no anyi la ba mo na ba be da re ke ye mba ngo ke li te ke ji je no mu ngo ne tu nga ntu mo mo no so wa ka ba ke ye nga chi te gbar na ti mo mo mo la ala fre yi be no me bo i no ba ya ngo ala fre ki yi bo pe we pe termini pe le ne me le pe wa ne me ba i no ba le ye move ne pe wa ne me we pe ni ne me we fam ne mu pena ne meba ino menta si pewe ne meta pe ni ne melu pege ne mena pege ne melu ino be nambo pewe fam ne mewe pewe ne melu fam ne meni ino be ngumbo si pewe ne meba pe ni ne meba pe ni ne meta pe ni we ne mewe ino be lubo pewe pele ne menani pena ne meta fam ne meba na wo dan wa lege etu no ya sambo gando ya tem famne ngo bi yo sune rolanno unombe si pwe petan meni pelen mele pwan me ba unombe lebo move pwan me we penine me we famne mung penane me ba wana lege ituna ya sambo gando ya tem famne ayi ya nombe bula olo guar ngane ko wonga ituna kinchu mabo bebe di na falane lo tuol ke banke ye ne le chi ke de bana ngo ba mele so tuol no no be ne ta ke le chi ne to ba ke chu na yer le ngo ke che gando ya tem famne community no mfre ke pe pere ke je no mo ke ta jo mi nyum ya sambo falane lo tuol
2: La bari pa koma oti ni oti sui de baraki barani bieso fako proje bo itungonina imini woro wa asheshe bo yefre 2ADL savan yirsufa anzama bo brini kakaki atinte awurum fakoma mbaram ni bieso bo woro wano oti nu nini awurumbe wo yenzara pepishin bere oti sui de tukma nini awurumbe wo ye dedoke ni bo atu uja meta aburunu ati sono bo awuro wanu wara ajidanshe ka sono wo woro wanu fako manjim ingunesu fako iborokono fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekresanga nguni fako wo woro wasu wo woro wa ipe yengotika ama mobuno itima yati nini nguni tuni ayo yiwa pafiti ONG ba sheshe do poka diakonia pada niger ni gore institute ni afd yirewulari ise jufanwa yenyine ngondi nsutwa

Dufo ya tungurin su labari sangan krekenya yirila ye moto lebuni ye moto nefe nefa yul ye fa ye kurwaka bulari tidekebe itinjebe ya safa gotu wanu kebe nkuruka ngwe kwa jina ni ngwe ya njini ni ye yu anye beberebe ye yu anye beberebe nebu yetino tenge shube nsukuru kamfa basuni neke kande kebe ufri yuwe yuwesko irila deke krebe akwa baku njini kombe akoni ushingwere waka yetu mwaronga kun neshike ngune sakurukon ye ngune kurubanzama ye ngune kurujojo ye ngune kurukakaki tonje shika njini ngubere yisku nati ni sangambe meni ni wakere papati yefa dekebe ufri bulari nefa yu kokoro yefa bulari nefeka yefa yu lebu ati tonjini sangani ye moniti ye sudodo ni yuwe kuyesufa yuwe yu kokoro kuyesudodo ni yuwe ke yefa yu etanafo kibi nsukeni nyeme nwanye fomu nyeme nwanye kafomu ayuake njini neye bita tengiswa bikurufa bulari ni bafa shungu kwe ngoka jina ni briki bulari mba hari subado doni ye nyeka inye nye briki dika anga ika inga o mene ndafi ngwe ndafi mbulari ngo to njini nkere moso kinaka beya mkwafa bulari ni yiri moni tibi ngmatini wongmatrinsuni njine kurukende ne bise sangambi wongmatrinuni isunsuni na bono inyatsunsuni ka ikuru yonikbashi we nimba mshimba ye shire beberebe ngombe sukeni yuwe mbe sukeni ngonti kuo yuwe nyandi tikuo ngola sanga bemeni nyo keresfa yu takamani yuwe na sanga bwabade nyini ngoni nifa fie biye nwa nyini ngombe nyo orbita yu takamani nifa kokobribe ye kurungu mekonsku tone yiri yuwe ni kake yufite ngofo mnu fakode kebe meni nyo kere nje yan fite nyine fite nu ye kodru nya be nu nje bobri ni sanga so ame wuye nye me yuwe ma me lebu ne dodo yuwe age ya ni ye bularim ni me fa lebu nkem su kan nye me nwa nye fom su kan atungbere su nwa nye shi fom su kan ne fe ke nye nwe kwa tu ye bulara be ko tu amfo ne fe ka manyamu wa ma kwa tu bulara be kan gwere be nanti akwa niye mwabe kon nifa sunsuma shibano iwabe nantua moto dena nye jwere nle buji sando bu na moto nti bude jwere le mbwabu no yiri uwe ni mba mshimba ye jwere su kwa dede niye moto funzarafe uwebe ne chieme nguwa le kirafa baka sirtu ya yanja kwenye ya dekebe mkurukantara le kirambale moto fofore ya kereshiki ifun ikingwati ya gaya ye fanyini moto nifa den zungur kankam sano ye fanyini moto nifa den zungur kankam sano ye fanyini moto nifa den zungur kankam sano mashime sunye nye nzon je skuru nzo sungur kan wako ato imoto ide moto le sungur kan wako ato imoto ide moto le ishi kebe son sonye nishi wa harabe wono ama waro kojo na afa ma amina amina na fwa moto fofore nyema wa ulesa wa kinjien wa isu shabri kideka ni kofa bo ni kofa shi ni kofa fondo ne kere yanka keto non zara kere kwa ya fa ma fa kodi ye kuru kashe ni mbam nan kieme ngwale kirabaka ye ko nyem no janda me shi e moto fu ko nyem nyanda itia wurida nyanja ko nya itia wurida ye wa wara be ne die di ngo ne shiri ne bu dance ne go kebe ba kere ke kuru ye di ngo amma ne yanfa moto ne baraye ni moto baraye nskunu a mamene wo barashi kebe ikandatia amma baraye no na bashia warabenu babu kebe kurutochi ngini baraye no na bashia warabenu yeni be kurupashi dama ya krewu mienu ngokebe shimbe na fashimbe nko juju birbe na buta moto nyansu lebu na saram frede kebe zero na bubuye na bukashi bara kere su tere wasu mati anyi su tere deke sufa mbatuam na mfita afyen bu yandi suba mbatuam na yoso ye nge bisaka nka konye ni ambere dika fiefie mbe wononi beyiri wo waharanu fiefie mba ansu wononi nka beyiri kurota mbu imba ansu mati ni nyine ni yiri wo ma fiefie mbe nule
woyo fieso ka woro din kunyan le ke ban kurile na yere mbe me bambandi yemba me ngmamati ya shade ke be fen goshi dama moto suba wonje bu akonta na enye na tan shine enye mo fiefie yemba yo ba worisake ye wonyin kunyan be no abachika bunga moto akpashi ame mwati ko docteur woro kunyan fan ne kunyan karati ni labar na akuruti nzu fiefie o kunyan che akuruti afiefie ni kunyan che ni bunga moti sana makpashi na shawo be buwonu akuruta na shawo to ame 24 busoso nsu jan kunyan ijojo mfa jojo jama ye ti fiefie o ni ti kanshi ni ti wofie to ame wiwi obi ye kreshke wo shibe ani ni be anu amma njojo na ye ba jojo na ushika o wonya radio ngbe isuka ko wonya no ani ngbe isuka nje pesku ni jojo eda o ma bo eno yira ambere ni ebudika ina biye ni to moto nyine tile amma nsu bubu ye ja yirewe ansu fufure ye ngune yirewe ansu ka ke ja kum bere wi nyine ni woro ni mini ni yiri ker papati ben suka ne shibe wosu wi lanfo bulare ya tuika ya fayonzo ne fayo takama ne fabuka ne fanati tenge suben tenge sula ye kunye amne chande ya shiria beberebe ye bana yo kunye ani fako moto lebu ni baraye pin pin pin ni ye wi yo be fondo wanu ye wi yo be shika ye wo yosu na hin so shin nyini na cheme ngwale chiraba ndama shibe berebe nyo jama kere konkoni mbo be keno to suni ne ka be kurile be keno kwa to su jande amfachia kanu jwere kunkwe bene kuru ke keni koyo ke ulo sino ni yuna fama yankere bobu kasuna kwa yo ka bobu jantu ya sutri ne ka ki iwo amama antu ya sutri ka oyo ada ka kama ke so fi ukun to nyene ni yimwa mbanya tenge swa ne tenge mengo kisa nantenge minimum titi kunkuru maswa nantenge jama kere swa to ye shirinye mebeberebe beti ne fayo chuma ne ti atini to ame fanyi ni mfayo chuma bekeno kwa yoka ya buyeja ya shirambe berebe ni amba ya kena mfachia ne kaki chimbi na kwambe wakani ni kuru yo chuma ndamashi.